Juan. Doamne, i-am și ghideam. Mă vezi doar, mă vezi să te tine. Ile de calciumai, o vezi el voia geama.